Fəsillər ötüşün, ürkəçdikcə zaman Bəxt olur həyata, dəyişir insan Fəsillər ötüşün, ürkəçdikcə zaman Bəxt olur həyata,

Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağını.